0: Cosmo. كردي.
1: أيها الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطبكم اليوم وقد حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، بعد أن منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق. تتطلب منا جميعا الصدق مع شعبنا والإخلاص لوطننا والعمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم.
2: أو بشك بول ليك متاري سرغوزيران العراق علي زيدي لناو جرگی نوچه سوزی بغداد که به تندی داخل رابو عراق پی نای قناق چی سیاسی نیو پرلمان عراق روشی چوارده ایر متمانه بخشی کابینه که علی زیدی ملام حکمت که تنها چوارده وزیری تپراندو نو وزارتی گرنگ و سیادی به تایبت ناخو برگری به حال واسراوی منو سلاوتان لبید جوگره جاکانی کسمو کردی با چه شوی کول هر شوینک جو لبشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه 24 ایرو من کامل بازرگان با ما یک کادجمر لا رادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم برنامه ام هفته کسمو کردی تایبتا با دزبکربونی میرینو عراق با ما بستش درباره چهار رانکان لم حکمت نوی و پیوندی لم ادوانیوان هولیر و بغداد چند پرسیارگ لراجنامنوس و شارزا لسر بابت سیاسی و امنیکانی کردوسان، عراق، ایران، سوریا و ترکیه بررس خاتو نوروز شنگالی لسلیمانی و با تلفون دکم چند زنیاری چیتریش لسر کابینکه علی زیدی بشی چیتری ام برنامه دبن البته کسمو کردی بیاموس خاج نابد فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

علی زیدی که کسایتی چی ناسره و جیهانی سرمایه گزاری و خوانکار و بازرگانی چی گوره عراقیه استال لطکه ده سلاتی جبجه کردنده او که با کندیدی سازان دادن ره تول داداد وینه خوی وقت پیایو چیز چاکسازی عبوری نشان بداد نک پیایوی ململان سیاسه کن بلام راستی و آلوزه کنی نو پرلمان در یانخز که ارککی زور لو قرستره ویتوی امریکا و درخسنوی گروپا چکدار کن دیارترین خالی کابینه که زیدی چولبونی کرسی وزاریکان لو گروپا چکدارانی که نزیکن لیران. واشنگتن لرگی وزارتی دره ویوا پیامی چی رونی نردو ووتی نبید گروپا کانی سر به ایران هیچ رولی چان لدامز راوکانی دولت ده بید. ام فشاره وای کرد تناند گروپی وگ عصائبی اهل حق سر رای ورگرتنی پوستی جگری سر وزیران تا استا بفرمی بجداری نکن. ململانه لسر وزارت سیاده کن. سرچاو اگه درکن اشکره دکن وزارتی نوخو بوتا گورترین گریچوری نومال شیعه واتا چوارچوی همانجی. و وزارتی برگریش بوتا قربانی ناکوچکانی نومال سنه. زیدیش ناچار بو متمانکه پرلمان به حکمت چی شلور بگری تاوکو دوی ججنی قربان. بو هیوایی لو موایه دا بگن رکوتنی نو حکمت چی تندروز دز بکاری خویب کد. سیبری صدر و فشاری شقم هرچند روتی صدر لناو حکمت دانیه بلام مقتدا صدر وک کارتی چی فشار لدرو ماتو پیامکانی او سبارت بچک و گروپ چک دارکان ترسی چی گوری لای هیز سیاسکان درست کردو ترسی اوی هر شکستی چی ام حکمت نویا ببیتهوی گرانوی خوبشاندانه ملیونکان با سر شقم حکمتکی زیدی لنوان برداشی داوکارکانی امریکا با چاکسازی و فشارکانی گروپ چک دارکان با پارستنی هجمونی خوانده جیری خواردو اویر لپرلمان رویده نکو تای قیران بلکو تنها راگرتنی کاتی چشکان بو تا اوکاتی شر نفوس و دسالات لسر وزارت معاکان یک لایده بیتون.

0: مالپاری شارپرز لخوندنوی چی شیکری بو کارنامکی علی زیدی دنوسید مشتو مرکانی تایبت بسروشتی دولت عراقی چک بو لبابت هستیارکان لدوی پسند کرنی دستور ل2005 که برونی مرجی اوی تی داخرا و تروک عراق دولتی چی فیدرالی دیموکراتیه بلام لوکاتو مشتو مری سیاسی و دستوری بردوام بو سبارت با سنوری فیدرالیزم و سروشتی پیوندی نوان بغداد و حریم کردستان و آستی اوز سلطانه که دبی بدرید به حریم و پارزگاه کن. لم چوارچوه دا کارنامه که حکمت کللان علی زیدی پیش کش کرا مشتومره چی سیاسی برچایی به دوی خوی دا هنه بهوی نبونی هیچ آماجه چی راستو خو به فیدرالیزم به پچوانی جخت کرنوه چی رون لسر چمچی لامرکزیتی اداری و داره زورگ لچاودران ام گورانکاریان لگوتاری سیاسی دا بطنیا با گورانکاری لبکارهنانی زاراوه دا کرد نکردو تو بلکو برنګدانوی اراستی چی سیاسی او فکری سبارت به فورمی دولت عراق او پیوندی د هټوی نیوان حکومت ناوندی او پارسګاکان زانی استاش دربارې چاورونکان لم حکومت نیو پیوندی لمودو نیوان حولیر او بغداد چن پرسیارګ لا روزنامه نو سو شارزا لسر بابت سیاسی او امنیکانی کوردستان عراق ایران سوریه او ترکیه برس خاتو نو روشنګالی لسلیمانی او په تلفون دکم کاسمو سلاو نو روزخان و زور سپاس با بجداری تن لرادوی کسمو کردی ده
1: زور سپاس که کمی خود خالم بجداری
0: تن زور سپاس نو روزخان برستن وگ روشنموانه چی بازمون لسر عراق و خورلاتی نو راست حکومتی نو عراق چون حال دستن جنن
1: بله که کامل حکومتی نو عراق برستی ام حکومت تازه زور نتاروان رکراو بو چون که علی زیدی و کوی ما همو مندزانی کسایتی کی سیاسی نیه بلام کسایتی کی ازمونی زیادتر لتجارت و هیا هیچ کات هیچ بشداری هیچ حزبک نبو بو و هیچ نودنگی کی نیه لعالمی سیاست ده لبر اوش بلام علی زیدی کوتا ناو اما یاریا سیاسیه لبر اوی که هل بجاردنه کانی حزب شیعی کانی عراق بطیبتی اوانی که نزیکن لعیرانه و هل بجاردنیان کم بو و فشاری زوری ان لسر بو لم کاتی شر امریکا و اسرائیل لدجی ایران بتایبتی چون که اوان امریکا و اسرائیل بتایبتی امریکا فشاری دخست سر ام حزبانا که یعنی یان بریاری خویان بدن یان دور بکون ل ایران یعنی بتاوی لقل ایران بنو او کاتا امریکا وقتونوتی خومن کات خومن دزانی لبر اوان ما بسم اوان مجبور بون که ام کسایتیا پیشکش بکن لبروی کسایتی تر یعنی لبردست نبو یعنی نه یعنی توانی لایه نکانی تر راضی کن لبر اوش اما واکا که حکومتی علی زیدی کسی که تازه با عراق حکومتکی ابت حکومتکی لاواز هر وها بریارکانی رنگ هر لا اما حزبکانی شیعی که نزیدیک لیران و رنگ بریارکان هر رسوخو لاوان و با او تنها جه بجه کاری برياريكاني او بيز اما ابيته هو كاري وقتوموتن كابيته حكومتي كي لاواز لسرتاوا
0: بله
1: هر وها استاوا العراق بقيسي يعني وبقي زور زحمته بويا هرك حكومتك دروس بكريت لا برامبر كيشي كي زور غورد اي اوش اويا كا هاوسنجي دروس بكا ناو بيني امريكا وايران وا كا هر دو كي العراق مجبور امريكا راضي بكنا خواني بكا تدجمني خوي لهمان كاتش ده العراق وا بجوري كريدراوي ايران بوا كا و آمادش نیه که خویل دور بخاطه و
0: بله
1: اتیل برای و هست کم که اما حکومتی که لوازه
0: لوازه بله نوروز خان هندگ لمی دیکن باز لو دکن که دوی متماندن با کابینه که علی زیدی چه برچه لسر پوست و دسالات مالی حکمی شیعی توشی الکترازان کردو کشانوی با کمالی فراکسیونکان و هولدان با دروس کردنی بری نوی نخشی سیاسی بغدای خصوط لیواری گرانکاری چی رشه یو جناب تا چرا دیگ ام حالا پر راز دکی تو به هند وری دگرید
1: بله راستی که دوی اوی که سودانی نیخوانی سروکایتی وزیرانی عراق بدفت بهنه دوی اوه لاین سیاسی کانی تر هاپیمانه کانی خریق مخویان لی دور خسته و هر و هر زور لکسایتی بناوبانگ کانی سیاسی شیعی عراق خویان کشای و لتحالف که لحو پیمانی که و چون با لایکانی تر خویان زیک کرده با لایکانی تر اوش ابتا ضریری که زور گوره با سودانی امستا یعنی خریک توز نخشکه اگر بالا من لوا دانیم که اما گران کاری که ریشه یه براستی اگر اگر ما بس لپرسیاره که اما یا باور نکنم ما گرانکاری ریشهیه چون
0: که مالی شعه یعنی گرانکاری چه ریشه نبه لمالی شعوها و هنجی شعه ده
1: تدافت گرانکاری ابه بلام حس نکم که تا او استقول به
0: بله.
1: یعنی اوی که ابی نمتا استا بردوامن لسر همان آرسته لاینا شعه کن براستی من فقی که زور گورش نبینم لناو بینی ام لاینانا یعنی ناو بینی بونمون سودانی لگو لا يعني نوري مالكي يعني فرق زور هي بلام لانجام دا شتيها وبسي زوري شان هي
0: هروك برزشتان اغادر ميديا اغلا دوائكاني عراق لا پرسالي 2003 و نه انتوانيو ببه ايران و امریکا پنجب کن با اوكو پیشتر جناب اماجد پیدا استا حکمتی کابن نیو ناصلاکی علی زیدی ببه هاو پیمانانی ايران دست بکرد دبیتو امریکا شودری چور دیده کد کاتا جاوزی ام لگل آنی پیش خویده چیه؟ جاوزی چی زغ نبینم من؟
1: راستا یعنی مکتون بخص من کرد که عراق حکومت کانی رابردو عراق و بمشوا با حکومتی هرین کردستانی شو براستی نزیکایتی که زور یعن هیا بو ایران هر وها ناتوانن شتیکیش بکن که بطاوی دیجی امریکاش بیان امریکا نارازی بی لسری ایتر امش شتیکا یعنی اصفانی پرسیاری که کولام دهنوی مستحیل ناتوان یعنی هر دو لاینا کان رازی بکن لهمان کرده عراقی شو ام حزبانا دبی استا گیسونا آسته که دبی بریاری اکشون امریکا خوی داوی که ترامپ داوی کرد دبی بریاری خویان بدن یعن لگل ایران بن بتواوتی و بفرمیش یعنی لگل امریكا دبنو كم كم خوين لا ايران دورا خنو هر وهذا به فصائل شيعيه كان يعني هي ذا تقدر شيعيه كان دبي تشكيان لي بسندريت و التشك بكين هر وها هيك رسمي بوني كان نمن العراق واما يعني براسي امريكا استشوري اويلا حكومتي تازك العراق ووظم لبر أمش أمريكا بشجيري سوداني نكرد أمجارة لبرأي كنيتواني أمكارة بكالا ترامب صالي رابردودة
0: بالي
1: إثر قران كاريكا لوا دايك هتا بي يعني استقيتو آسك حزب شيعيا كان يعني هذا شكداريا شيعيا كان ناتوان خوين لما بكشنوا لما زياتر استا إثر أمريكا سبري نما تحملي نما بويا دبي أمجارة بجدي حكومتي تازي عراق حزب سياسي كان عراق برياري زور جدي بدن چونك استوى كتون فيالان يعني خوين لي ادزنوا لو كان صالي رابدو خوين لي ادزنوا ون مثل كووية بلي فيلا امريكا بكن بلا ميتر كاتيا وتوابو
0: زغطي لي كردن راستا صباح نعمان وتبيجي فرمانده قشتية زي چك داركان عراق دلت چك تنها بدست دولته ودبيته ورقب بهيش هرشو دست ورداني چي درشي نادين برا جناب النوروز خان چاوري اولي هاتيو دسالاته لا حکمت نیوکی عراق دکرت و کو جناب سباس کرد گشبی نیم برانبر بوی کپتوانن چکم دسالات لدس حشت شعبی و ایرانه نگ لدس علی زیدی و حکمت نیوکی عراق
1: بله و حتما علی زیدی خوشی للاین ام هزا کانی کنزیکن لیران و هاتو یعنی هل خوانا و هاتو تره بوی اویش استی زوری لدس نیه وقت چون وقتم اصلا خوی لدبلوماسیت نازانی حتی اگریش نیتی اوی هبه که گران کاریک درست بکا او هيك ازموني كي سياسي و دبلوماسي نيكا بتواني بكويتا ناو امشارا و كنترولي بكا بلام يعني او اشتكي زور زحمتا رنگ هول بدن تا آستك هندك قرانكاري بكن يعني هندك هنگاو بنن كا امريكا توزي يعني آرام بيتاوا بلام
0: اسانيا
1: اما وقت شو متن يعني اشتكي زور زحمتا و اويكا لين تاور وان كراوا زور زور قورتر لويكا خوين أتوانن بيكن يعني زوري كلا بريارة كان لدس خويني سيانية بلام جوري كوتونا جير إيران وكا حتى بريارة كان يخويني تب لدس خوين نماوا
0: بلا لنيوان أمريكا و إيران لگر روزنامه نوز برز خاتون روشنگالی لسر حکومت نو عراق دوام دوای نو بریک بر دوام یدین با گفتگو کما درباره چارونکان ل حکومت کی سر گزیرانی نو عراق علی زیدی و پیوندکان لمو دوای نیوان هولیر و بغداد

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Kommunen.

0: فوات حسين وزیری درو عراق بو تلویزیونی رودا و درباری حکومت نو عراق گوتی
1: حکومت ایش خو ہے او برنامه خو ہے او قناغه کیش جوازه قناغه کی تا جوازه او ان شاء الله حموله کی شکین کا ام حکومت سرب کو و لخدمت خلقی عراق به و پیوندی نیوان حرم کوردستان و بغداد ان شاء الله چاکو به
2: کاسمو کوردی
0: مالپری ویژن لبابت شیدا درباری کابینه نو حکومت عراق داهاتوی پیوندکان نیوان حریمی کوردستان او بغداد دنوست پکنانی هر کابینه چینو ل عراق تنها ګورران شیدارین بلکو قناغ چینوی سیاسی او هوسنجی هیز جوازکان عراق ل روی نتو مسبو ل سیستم سیاسی عراق دا پیوندی نیوان حکومت فدرالی او حریمی کوردستان کتنه حریمی او سیستم فدرالی یا چکل گرنگترین رهندکان راستکری سیاست او اسایش ولات بو هر کابینه چینو کاریګری راستوخوی د ول سر او پیوندی جوګری ژاکان وک پښترام جام پد استاج ل سر پیوندی لمو دوه نیوان هولر بغداد چن پرسیارګ ل روزنامه نو سو شارزا ل سر بابتی سیاسي او امنیکانی کوردستان عراق ایران سوریه او ترکیه برس خاتو نوروز شنګالی ل سلیمانیو دکم
2: کاسمو
0: دوباره سلاو نوروز خان قیرانو چشین اون حکومت عراق و حریم کوردستان چند ساله که تابد آلوسترو کلاکتر دبید. امیدت هی میرینو عراق پیوندی اون هولی رو بغداد برو چهار سری و هیور کرنو برد؟
3: دیم وای است که اند هیور تر ببنو و آرام تر ببنو و پیوندی کن رنگ برو برستر بچن بلام نل بر اوی که یعنی حکومت عراق هولی بده بو او یعنی سرک وزیرانی تازه عراق هول بده بو او بلام لبر اوی که اوان ده هرمي كردستان لدست داوا اتر لما زيادترني اتر استاك كوتو اغاستك يعني هي كيتر نما ولا دست بدا زور بداخو يعني هم قصة يشكم زورم تينا خوشا بلامي تر واقعاك اوياك حكومتي هرمي كردستان بابوني برياركاني بارتي ديمقراطي كردستان ويكاتي نسيماني كردستان سال بسال دورة دور دورة حكومت خریکی توشه گوره تر دبو و لدستان قازانجی تر دبو و استرگیش و مرحله که زور زور خراب ده و استا تقریبا همون کارتکان لدستی حکومت عراق لبراو آرام تر دبه لبراو ایتر حکومت حریم کردستان شتی که وای نماو که لدست بده یعنی اوانه کماو زور زور کما
0: بله
3: بده خواه
0: رخنه اول سرگوزیران نو عراق دا جیرد که دوی متماندان با کابینکه علی زیدی یکا متاری فرمی خوی وک سروچ وزیران نو عراق پیشکش کرد بلام به هیچ جورک باس یریمی کروسانی نکرد. آیا اما چه پیامک دا گیند؟
3: بله خوام وکو روزنامه نوسی که یعنی کسا که چوداری را گیندونو میدیای کردی و عراقی دا که بینم اما هر اول دا گیند که حکومتی نو عراق و ام حزبانم حزب شیعه کان و سنیه کانیش و بینن که حکومت حریم کردستان شتیک و که گاو تجاریه شتیکی جدی نبینن و هر وها مو ای بینن که بس یک العراق و یعنی تحصیل حاصله یعنی بریاره کانی که تصر حریم کردستان شتیکی و گرینگی نیه که بس شوازه که تایبت باسی بکره
0: بله یعنی گرینگی پینادن بیشوه
3: نه بس گرینگی پینادن بلام هسته کن که اصلا يعني إهمالي ده كان بمبثة وبعن قصة وإهمالي ده كان لبرق ويك يعني أتوان بغي موكو سوكايتي كزور بداخل يعني أنا دلن بلام حذا كم سكان وكو خوين باسي بكم وكو شون أو جوري كايدينم لبرق ويش يعني باسي ناكن شون كا يكك لاشتا جرينجا كان نية بلا يعنوا بطيبتي إستا لما فعادة لم قونا غدك إستا لرجلاتي ناوين إما هشتا بشيكين لشارك أمشار إيران وأمريكا زور بابتي قورتر هي براست يعني بابتي قيران بابتي وزا بابتي شار بابتي أمشتانا زور بابلين ضرور ترى لم حالة دار لحالي سادة
0: برستان وگ نوسر و روزنامه نوسی که هلویس و یک گرتوی پرت و لعنه کردکان لبغداد و برانبر ام کابین نوی علی زیدی تا ام ساعت وقت چون حال دستنجن؟
3: هلویس و یک گرتوی پرت و لعنه کردکان یعنی خب هیچ یک گرتوی که نبوه هلویس که بابلن یک هلویس یا نبوه چون که هستا یعنی پرتی و یکتی که گورترین دو حزبی حریم کردستانن هستا لنا کوکین نه انتوانی و دوای تقنیزی که سالونی و نه زیادتریش لسالونی و نه انتوانی و حکومتی که تازه پیک بهنن بو حرمی کردستان و هر وحال عراقیش نه انتوانی و که یک دنگ بن با عکت و زور دجایتی یک تریان کرد و لماوی بتایبتی لکاتی حال بجردنی حکومت عراق دا یعنی پرلمان عراق دا زور دجایتی یک تریان دا کرد و زور یک تریان دشکند یعنی لبر او لاستاش دا یک دنین یک حلوست یعنی بلام هشتا یعنی چند رنگیش به هشتا کات هیا بوی که حلوست یعنی بگارن و دستی یک بگرن بتایبتی اگرش لگل معارضه کش یعنی همو یعنی یک دستی یک بگرن بوی که بتوانن توزه دوخی حرمی کردستان برو باشتر ببن بتایبتی لا یعنی لب مواز احمد ده هم وضعی شر را نا آرامی نا سقام گیریه ده به حول با او بدن براستی و چاورانی او یعنی دکرد
0: یادارین یک گرتو بنو به یک دنگ لقصب کن نوروز خان هوکاری چی بو لکوی متماندان به 23 وزیر تنها 14 یعنی حلب جران لنایوانا کندیدی کردشتی دابو چکم اوشتانه پیشتر لسر رای کون
3: بله خویل یعنی وکو محاصفه همشتانه با آسانی یعنی لحالتی عادیده با آسانی لسر رای کون بلان امجارا وقتون مدمانی هم کردکان یک گرتونین همیش بابوني أم كيشكنا وبيني مالي شعيدة لنا خوي مالي شعيدة أم كيشانش دروس بوا توزي وضعك أروز كردو بلان بشي كي أشي أويا كهندك بيموية بتنج لوزارة كان أصلا دنجيان لسرنا دا دوائن قص دنجان لسري بابوني يعني أويك زور حساسة وكاتو مناقشو هولي زور ياوي تابرياري كوتاري لسري بدران نیتر تأجیلیان کرد و یعنی زور لوازارت کن تأجیلیان کرد و چهار وزارتی شبو که دنگی پیوستی نه نه بله. بای حال بجرد رن یکی کشان هی پرتی بو پیموایا اگر حالا نبن
0: بله. بله هی پرتی بو
3: ایتر اویش یعنی هر اوی یعنی الوزی زور های لناو بینی بطایبتی حزب شیعی کن و هر وها حزب کرد کنیش
0: بله نوروز خان قیران لجهانی امرو داد دو ناس نامی سر چیه جوری چند جهانی و ولاتان ببی جاوازی پیوی جیرو داده بنوک قیرانکانی وزه گرانی اوها پتای جهانی و حلاوسانی نرخی خوراک و سوتمنی به تایبد لیستا دبای شروع جورکی تر لوکالی و نوچه ی رنگ دانوی بردوخی عبوری کمالاتیان سیاسی ولاتشی دیاری کروا عراق بداخو بهرمی کردستانی شد ده ساله لقیران دایو استا امشاره ایران لگل امریکا و اسرائیل قیرانشی عبوری و آسایشی گورتری با درست کرد و پرسیارکم لیر دا اویا چاره چی لده هاتوی ولاته چی و لوازو لرزوگ دکیت و کو عراقو او بشه هرمی کردستان
3: بله وای استا قیرانکان لجهان دا بگشتی خریک زورتر بی و گورتر بی و همو جهانی گرتوا بابلن عراق و هرمی کردستانی شوا تایبت نیه لم بابتا دا بلان باکسوا لقولای ام قیران دایا زیاتر بابونه هم شبکه و هم بابونه اوی که نخی نوتیش زور کاریگری دبیل سری فروستنی نوت که شتیکی سرکیه با هم عراق و هرمی کردستان که شی زوری لسره بانمونه حتی نردنی نوت لرایگه هرمز و لعراق شتیکی زحمتا لکاته که عراق دبوه بانمونه نزدیک لعران و دبوه ایران آسانکاری بکا با امریکات آسانکاری بکا با عراق بلام هردو لیا نکن شتیکی و یعنی نکد و تا استا پیموان لم دوس روشی رابردو در هندیک نوتیان ناد لرای گای هرمز بلام یعنی
0: کافی نیانی
3: زور کم تر بول لوی کات دبوایا بنردره ایتر ما بستم یعنی عراق زور قول لم قیرانه دا
0: یعنی امیدی چوه و نیه بدوار روشی
3: چون؟
0: امیدی هی بدوار روشی چی کتوزه برو باشی بچه
3: زور زحمتا تاوروانی چیلی دکره براسی اگر حکومت عراق و حکومت هرمی کردستان نتوانن امشتانه کنترول بکن ام وضع کنترول بکن بطایبتی اوی که استم چند سالی کشه حکومت عراق لا او دا لبجکی یعنی خریک زیاتر بکاره هنه که لو پاری که هیتی
0: یعنی خرج لدستو يعني زیاتره
3: بابا بالضبط ایتر اما یعنی کشه درستکه و لکاتک دایا هر خریک بردوامه لوی که جماره کارمندی حکومی زیاده که مصرفی تر زیاده که سوز و وعد و اوانش زیاده که با املاین و اولاین با اوی که دنگ بهینه و رزمندی بهینه بلام مکتون ودمن مصرفی زیادتره که شی زوری هیا یعنی اوی که چاروان دکره ده هاتوی که
0: یعنی گشبین نیت
3: یعنی آبوری و نبینم که زور زور خراب بی بلام برو خراب بونده چه یعنی او به دلنیت وانم بلیم که برو خراب بونده چه چاوروان نکره که برو باش بونده چه لحری کم بیسانی ده هاتو ده مگر بریاری زۆر جیاواز بدرێت و هەنگاوی زۆر جیاواز بدرێت بەرەو یعنی بەرەو ئیسلاح بەرەو باشبوون لەبەر ئەوەش یعنی بەرەو خراببوون دەکرێت. بەڵام ئەمەوەی ئەوەش بڵێم کە وەک چۆن وتم وەزع عێراق دۆخی عێراق بەتایبەتی لە قەیرانی ئەمنیەوە و ئابوریەوە لە زۆر وڵاتانی دەوروبەر باشترە، بۆ نمونە لە لوبنان باشترە، لە سوریە باشترە، لە ئێرانیش باشترە، لە تورکیاش باشترە، چونکە ئەم وڵاتانەش زۆری کیان توشی هەڵاوسانێکی زۆر زۆر گەورە بوون لەم چەند بیست ساڵی رابردوودا. تورکیا، ئێران، لوبنان، توانی بڵێن ئیسرائیل یان فلەستین، ئیتر یعنی هەتا ئیماراتیش بەو هەموو عەزەمەتی خۆیەوە تووشی کێشەی زۆر بووە لەم شەڕە، توشی زەرەری زۆر زۆر گەورە بووە.
0: بەڵام دنیای گرتووەتەوە، نە ڕۆژخانە ئەوروپاشی گرتووەتەوە بۆ نرخی بەنزین و شتان.
3: وایە، بەڵام یعنی ئەمە بڵێم عێراق تۆزێ توانای ئەوەی هەیە کە خۆی بگرێت، بەس دەبێ بە بریاری دروستەوە ئەو شتە هێشتا بەرەو باشبوون بچێت لە جیاتی ئەوەی کە بەرەو خراببوون بچێت.
0: دەربارەی چاوەڕوانیەکان لەم حکوومەتە نوێ و پەیوەندی لەم دوای نێوان هەولێر و بەغداد چەند پرسیارێکم لە ڕۆژنامەنووس و شارەزا لەسەر بابەتە سیاسی و ئەمنیەکانی کوردستان، عێراق، ئێران، سووریا و تورکیا بەڕێز خات و نۆرۆز شنگالی لە سلێمانیەوە کرد. زۆر سوپاس نۆرۆز خان بۆ ئەو هەڵسەنگان و زانیارانە.
3: زۆر سوپاس بۆ ئێوەش. زۆر زۆر سوپاس.

د مزرعوی ویشن بولې کولینوې ستراتیژي دربارې هاوسنجي سیاسي او بجداري کړنی کړ له کابینه نیوکه علي زيدي دا د نوسید لمېجو سیاسي دوه سال 2003 د عراق هیزه کوردیکان بشي چې سرچيبون له پکنانی حکومتکانې بغداد په تایبتی هر دو حزبي سرچي له هرمي کوردستان پارتي ديموکراټي کوردستان او چتینشتواني کوردستان پارت کوردیکان له همو کابینه کاند هول ددن رولی کاریگریان لکابینه نو ده بید. بطایبتی لوزارت سیاد یکانده. لاغری بجداری چی بهیزی کور لم کابینه ده پانلرک ده بید بو نزیگ بونوی پیوندکانی هولی رو بغداد. لکابینه نو حکومت عراق ده بسروکات علی فالح زیدی کورد جگه لجگری سروچی انجمنی وزیران عراق چوار وزارتشی برده کهوید که هر دو وزارتی درو آدان کنو نشته جبون پشچی پارتی دموکراتی کردستانو وزارتی دادو وزارتی جنگه پشچی اشیتی نشمانی کردستانو کورد که یکم حکمتی کاتی لعراق دوی صدام حسین پیکن رو اعد علاوی سروکاتی ده کرد پشتو برکوتی ها بوا لگلوش ده رولی لحوسنجی سیاسی و سقمجیری عراق ده گوره بوا پیوندکانی حریم و بغداد لکابینه ده هاتو ده. با پی حال سنگانو براورد چی ده مزرعوی ویشن بول کولینو استراتیجی و کارنامکه علی زیدی که لگفتوگوی چی کراوه ده با بجداری پرلمنتاران پسپوران و شارزان انجامی ده کارنامکه علی زیدی سبارت با کرد و حریم کردستان لاستی چی خراب ده. لعنه کردیکانی حریم کردستان بوردی چاودری آر راستو هنگا و سیاسکانی حکومتی ده هاتو دکات چون که چارنوسی پیوندی نوان حولی رو بغدا بشیویش تاو راستو خو پیوندی داره به سیاستو بریارکانی کابینه نو ام چاودری تنها لچارچوی پیش بین سیاسکان ده نیه بلکو به هوی قلبونوی چشکانی نوان هر دولاده به طیبتی لبابتکانی بود جو موچه نوت ده هاتو ده سلاتو ماده دستوریکان بوتا پیوستی چی استراتیجی با حریمی کردوسان. لما های سالانی رابردو ده زورینی نکوچکانی نوان بغداد و هولیر لچارچوی جبجه نکردنی ماده دستوریکان و جیاواز سیاسکان ده بون. بویا هر حکومتی چینوی العراق لدیدی حریمی کردوسانوه تاقی کرنوی چینوی بو زنینی استی اداره سیاسی بو چاره سر کرنی او چشانه. اگر کابینه دهاتو لرگه دیالوگ و هاوبشی تاقاتی حریمی کردوسان هنگاو بنید او دتوان رید یوی چینوی بو چاره سری چشکان هبید. بلام اگر سیاستی پیشو لرگه فشارو نواندی بونه و بردوان بید او قیرانکان زیادر علاز دبند.

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیتن نچید دتوان روژانی هینی که جمیر شازده جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شماج لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20 تا 21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته ام پشکش کردن لیره ده مال آویتن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسودهی تن بوده خوازم.